in yung dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.

0: ilang. Maaan ka nga tumboy. Kay mura maglaki ko ang imong tingog. Plus pa ang imong ngalan.
1: Ambot sad bitaw nila ni mamagpapauwi. Nganong lan man sa nilang gingana ko.
0: Maayo no. Kay di gid ka mauwaw bahin sa imong tingog nga kusog kaayo. Unya mura pa jud ka og laki.
1: Aw, ngano mauwaw naman ko. Nga mao man gyud gihatag sa Ginoo nako. Ako nindawaton.

0: karon nga mag-college ka na lan. Hinaot nga dili ka na magtapol-tapol sa imong pagtuon. Palinguha, gid nga makagraduate ka.
1: Opa, ako nang isaad nimo.

0: Mamino ka sa XFM.
1: Uy, par. Aminaw ra good par. Pakuratira ko lang imong uyab nga. Wa pa dai kay tuli.

ning naghinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto's lalaki, babae ngadto's babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo't siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuwi. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hingdunggi. O unsaon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali. Sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, imug na kining tulumanon ang tingog. Sa karoon, isgutan ang mga tagnang na isulat sa Biblia. O ang nakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tingog. Sa karoon, ang tingog nga muhatag og pasinaan, muhatag og katinawan, mudana sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa karoon, ang tingog sa karoon. Ug karon, ania ang inyong alagad.

0: Mayong gabi sa tanan, din sa programa sa ang tingog sa reformasyon. Og ako nagatimbaya og nagapangayo og katahuran sa tanan, labi na sa ato ang mga tigpaminaw og sa ato ang mga viewers din ha sa ilahang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Og ako pangayo og katahuran sa tanan nga mga katawhan dinhi sa Tagum City sa XFM 107.1 og sa tanan nga mga naga-hook up niini. Maayong gabi kaninyong tanan mga mahal namo nga mga kaigsuonan o katawhan sa kahanginan. Og ako timbaya sa matag dapit nga naka nakahimo sa pag paminaw o nagabuhat ni ini nga istasyon dinha sa XFM Davao og sa Mati sa Jinsan. Ingoman usab sa Bukidnon og sa Sambuanga. Og sa XFM San Franz og Bayugan. Og atong pasalamatan ang ato ang CEO si Doc Remilito Oy uban sa kay Ma'am Olivine Oy ato ang Vice President. Og sa atong General Manager Edwin Garing. Ingoman usab sa ato ang Station Manager Arnel Cortez. Og sa ato ang Master Control Sir Kenneth J. Batukan Tagupa. Og sa tanan nga istasyon sa XFM. Maayong gabi kaninyong tanan. Og ako naga panghinaot nga kamo ana sa pagsikay-sikay og sa pag maayong pagpahimutang no alang sa pagpatalinghog sa ato ang mensahe niining kagabion og ingoman usab sa ato ang mga kaigsuonan nga nabisi karon dinha sa ilahang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Maayong gabi kaninyong tanan. Og aduna usab atong kaigsuonan nga maga greet nganha sa tanan nga mga naga patalinghog karon atong ihatag ang panahon kang
1: automatic na ni
0: atong ihatag ang panahon kang brother Oliver Omando.
2: Okay, maayong gabi mga kaigsuonan kung naka-tune in amo sa matag radio station FXFM 100.7.1 dini sa Tagum, hilingon usab sa Mati ug uban pang sakop sa Mindanao nga naiskop ani nga programa ha. Og ikaw og kanang mga nagapamati karon sa live sa radio og sa cellphone og sa tanang nakadungog og dini sa kahanginan no. Tanang mga kaigsunan, ako magatimbaya sa mga kaigsunan sa Mawab. Brother Dansoy sa pamilyang Bungkak og sa tanan si Marisira Brother Osaris sila Brad Manny karon sa Maximo Village din sa Tagum akong misis diya sa Pagsabangan og sa tanan nga makadungog Brad Marlon sa Vicente Village og bisan pa ang akong mga customer sa prutas diya sa province di na kung sila maisa-isa no? Og kini inyong higala Brother Oliver Lumando magpaabot og sa kapagtimbaya og kami magahangyo kanimo nga ulaman.

pagpahimutang karon alang sa pag subaybay o pagpatalinghog sa ato ang programa, ang tingog sa reformasyon. Apan sa dili pa kita muadto sa unahan, ato ang paminawan ang pinasahi nga awit.

0: Ato isunod ang pag-ampo sa dili pa kita maminaw sa mga balaang pulong. Atong pangayoon ang presensya sa Diyos. Atong ihatag ni Brother Oliver Lumando ang pag-ampo.
1: Pag-ampo ta? Amahan nga langit nun. Anaka si maging arian sa mga langit. Kinupalihog atagi kami giya sa balang espiritu. Samtang among iwali sa kahanginan ang pagka-Diyos ninyo. O masabtanon ta kini sa katawhan nga nagapaminaw.

0: ang mga katawhan abling ilang unahon na kasing-kasing aron sila makasabot nga ang prinsipyo o pagtulunan sa pagka-Dios nagalangkob kini sa tulo ka persona usa ka gahom. Dagang salamat sa ngalan ni kining Jesus. Amen.
1: Amen. Mayong gabi mga igsoon o higala dinha sa kahanginan. Ani ana usab kita sa pag hisgot o pag pamati sa mga balaang pulong o manghinaot ko nga kamo ana sa kalinaw o kahapsay alang sa pagpatalinghog niini. Ang uluhan sa ato ang pagtuon karon mga kaigsuonan mao ang pagka-Dios.

0: Pila ba ka Diyos ang gisulti sa Biblia ang pangutana?
1: Only one.
0: Palihog kog basa, Brother Oliver, sa versikulo sa Isaiah 44 versikulo 6.
1: Mao kini ang giingon ni Jehova, ang hari sa Israel, o giyang manunubos si Jehova sa mga panon. Ako mao man ang nahauna, o ako man ang naulahi, o gawas ka nako, wala na'y laing Diyos.
0: Mao kani mga higala igsoon ang giingon ni Jehova nga ang hari sa Israel o manunubos mao gayud si Jehova. Siya mao ang nahauna o mauman usab ang naulahi. O gawas ka nako, wala na'y laing Diyos. Klaro kayo mga igsoon. Ang Biblia lamang nagasulti sa usa ka Diyos. Mabasa usab igsoon dinha sa Deuteronomy 6 versikulo 4 ato ang paminawon. Palihog basa igsoon.
1: Magpatalinghog ka o Israel, si Jehova nga atong Dios mao'y usa lamang ka Dios.
0: Mao kini ang giingon mga igsoon ni Gala na magpatalinghog ka o Israel, si Jehova nga atong Diyos mao'y usa lamang ka Diyos. Wala na'y laing Diyos mga igsoon higala. O bisan karon mga kaigsuonan mga higala, aduna gihapoy mga tao nga wala magtuo nga ang Dios usara. Si Hebreo ang pulong Dios sagad gigamit sa plural nga porma nga Elohim. Ingon nga katugbang sa singular o iluwa. Sumala sa kasulatan ang pagka-Diyos. Makita din ha sa Genesis 1:1. Palihog kong basa, Ingson.
1: Sa sinugdan, gibuhat sa Diyos ang mga langit o ang yuta.
0: Klaro mga igsuon nga diha sa iyahang pagka-Diyos iyahang gibuhat ang langit ug ang yuta ug kana maoy sinugdanan. Palihog usab ug basa sa buhat 17 versikulo 29 igsuon.
1: Buhat 17:29. Kay kaliwat man diay kita sa Dios, nan dili nato pagunaw-naon nga ang pagka-Dios nahisamag bulawan o salapi o bato nga minugna sa kabatid og sa panghanduraw sa tao.

0: So kung atong hunahunaon mga kaigsuonan, dili nato isipon, no? Kay kita kaliwat di ay sa Dios. Ug dili nato hunahunaon nga nahisama og salapi o bulawan. Nga minugna lamang sa pagkatao o paghanduraw sa usa ka tao. You raise me up to walk on stormy sea. Walay makatubong mga igsoon, mga higala sa kaliwat o kaliwatan sa Dios. You raise me up to more than I can be. Palihog usab og basa sa Kolosas 2 bersikulo 8 ug 9.
1: Bantay ninyo nga walay bisan kinsa nga magabihag kaninyo pinagi sa pilosipiya og sa malimbungon nga pagpatuo-tuo. Sumala sa tawhanong palaglaan nga gikabilin-bilin, sumala sa mga pa hinugdan nga tinuan sa kalibutan ug dili sumala ni Kristo. 9. Kay diha kaniya nagapuyo sa pagkalawas ang pugos nga kinatibuk-an sa baga Dios.
0: Bantay ninyo. Klaro mga igsoon. Kita ang giinggi sultihan ni ini nga diha sa ato ang pagtuo, no? Dili malimbungan diha sa pagpatuo-tuo. Sumala sa tawhanon nga kalagdaan nga bigibilin dinha sa mga kaninunuan o katigulangan pa. You raise me up. Mga tinuuhan sa kalibutan o dili sumala ni Kristo. Bantayan nato igsoon mga higala kay basig malingla taniining kalibutana. Angay natong hibaluan nga daghan ang nagapahisalaag sa katawhan niining panahuna mga igsoon higala. Busa susihon ug tukion nato ang kamatuoran kung anaa ba kita sa tinuod nga dalan. Nagadugang sa pagpahayag dinha sa Isaias 48 bersikulo 16-17, palihog usab ug basa igsoon.
1: Lumuol kamo kanako, pamatian ninyo kini. Sukad sa sinugdan, wala ako magsulti sa tago. Sukad sa panahon nga kini, namao didto man ako. O karon ang Ginoong Jehova, nagapaanhi kanako o ang iyang espiritu. 17. Mao kini ang giingon ni Jehova. Ngayon mong manunubos ang balaan sa Israel. Ako mauman si Jehova. Ngayon mong Diyos nga nagatudlo kanimo sa pagpahimulos nga nagamando kanimo sa dalan diin ikaw angay muagi.
0: Giagda kita dinhi mga igsoon higala nga pamatian ninyo kini sunod sa sinug sugod usukad sa sinugdanan. Ang Dios wala magsulti sa tago. Sukad sa panahon nga kini namao. Og didto karon ang Ginoong Jehova nagapaanhi kanako og iyang espiritu. Mao kini ang giingon sa Dios, mga igsoon, higala. Ang balaang Israel, mauman usab si Jehovah nga mao ang Dios. Nga nagatudlo sa pagpahimulos og nagamando alang sa dalan diin ikaw og asa ikaw nga muagi. You raise me up so I can stand on my... Mao ka na mga igsoon higala. Gisiguro sa Dios ang kaluwasan og seguridad sa tao alang sa ikaayo sa iyang kinabuhi. Nagasulti usab dinha sa Mateo 3 versikulo 16-17 dugang pahayag mga igsoon higala. Ato ang paminawang palihog basa igsoon.
1: Og sa nabautis mo na si Jesus, siya may hawa as dayon gikan sa tubig og tanawa na bukas ang kalangitan og ang iyang og iyang nakita ang espiritu sa Dios nga mikunsad ang ingon og salampate og mipahilo na kini diha sa ibabaw niya. 17. Og aniya karon usa ka tingog gikan sa langit nagingon, kini mao ang akong anak nga pinalangga kaniya, may kalipay ako.
0: Salamat igsoon. Unsay giingon dinhi mga igsoon higala? Og sa nabautismuhan si Jesus, mihaw asiya gikan sa tubig. Og tanawa, nabukas ang langit. Og nakita sa Dios nga bikunsad ingon sa salampati ang espiritu. Og mipahiluna kini kaniya mga igsoon higala. Og ang gisulti sa Amahan nga kini ang usa ko o usa ka anak nga miingon, kini mao ang akong o ang anak nga pinalangga. Og kaniya may kalipay ako.

0: Nagadugang usab dinhi mga igsuon sa dugang nga pagpahiyag sa pagka-Dios makita diha sa Mateo 28 bersikulo 19 ato usab nga paminawon palihog basa igsuon.
1: Busa panglakaw kamo og himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan og sa Anak og sa Espiritu Santo.
0: Unsa day gisugo mga igsoon higala sa Dios? Kita gayod ang gisultihan ni ini. Busa pang lakaw kamo og himuan ninyong tinun-an ang tanan nga kanasuran. Alang sa pagpamautismo ug pinaagi sa ngalan sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Apan makasusubo mga igsuon ni gala na aduna kitay mga kaigsuonan nga nasayod na sa kamatuoran apan midumili sa pagdawat sa santos nga bautismo. Wala ba dahil kita masayod ni ini, mga igsuon ni gala? I am on your shoulders, you raise me up. Naklaro ang gisulti, ug tataw din nga magapamautismo kita. You raise me up, so I can stand on. Ug magpabautismo gayod kita. Ang Juan 14:16, Laktaw 26, nagahatag usab og dugang palig-on og pahayag niini. Palihog basa igsuon.
1: Og ako mga moyo sa Amahan og kamo iyang paghatagan og laing manlalaban nga magapakig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. 26, apan ang manlalaban ang Espiritu Santo nga sa ako ngalan gigapadala sa Amahan siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang butang ug magapahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo.
0: Unsay gingon ni Jesus mga igsoon ni gala? Nga siya magapangamuyo ngadto sa Amahan ug pahagahatagan kita og lain nga manlalaban. Nga mao ang Espiritu Santo. Nga mao'y magatudlo kaninyo o kanatong tanan. Magagiya o magapahinumdum sa mga butang sa tanan nga angay o kabubuton sa Dios. Kung naghatag dinhi mga igsuon higala dugang pagpatinaw sa maong mensahe makita sa Juan 15 bersikulo 26 palihog basa igsuon.
1: Apan inigabot unya sa manlalaban ang akong igapadala kaninyo gikan sa Amahan ang Espiritu sa kamatuoran nga magagikan sa Amahan kini siya mao ang magahimog panghimatuod mahitungod kanako.
0: Klaro mga igsuon higala. Apan inigabot unya sa manlalaban akong igapadala gikan sa Amahan ang espiritu o kamatuuran. Klaro mga igsoon, espiritu o kamatuuran. O kini, siya mao ang magahimog panghimatuod mahitungon kanako. To more than I can be. Busa kita mga igsoon, atong pagadawaton o atong pagatumanon ang mga sugo sa Dios. Harun kita mahimo nga hatagan o balaang espiritu nga mao'y magapanghimatuod sa kamatuoran alang sa ato ang paglakaw dinha sa insaktong dalan.

0: Ang atong pagtuo sa paglungtad sa Dios gibase diha sa mga ebidensya nga siya mismo maoy nagpadayag niini.
1: I am strong when I am on your shoulder.
0: Ang kamot sa Dios ana bisan asa diha sa kinaiyahan, diha sa kasaysayan, diha sa atong personal nga kasinatian, ug labaw sa tanan, diha sa iyang pulong.

0: adunay mga pipila ka mga kinaiyahan dinhi sa Dios, mga igsoon higala. Ato ang paminawon, mabasa dinha sa 1 Timoteo 1 versikulo 17. Palihog basa igsoon.
1: Karon na lang sa hares sa mga katuigan nga dili mamatay, dili makita bugtong nga Dios, kaniya ang kadungganan ug himaya sa mga katuigan nga walay katapusan.
0: Gipadayag din ha mga igsoon higala ang pagkadili mamalatyon. Karon ug alang sa hari sa mga katuigan. Dili mamatay ug dili makita bugtong nga Dios. Kaniya ang kadungganan ug himaya ng mga katuigan na walay katapusan. Aluna usay gipahayag ug ipaligon bahin dinhi sa Isaias 40 bersikulo 28. Palihog basa igsoon.
2: 40
0: Chapter 40 verse 28.
1: Wala ba ikaw makaila? Wala ba ikaw makadungog? Ang Dios nga walay katapusan, si Jehovah ang magbubuhat sa kinatumyan sa yuta. Dili maluya ni kapuyan, walay makasusi sa iyang salabutan.
3: When I am down and oh my soul so weary.
0: Wala ba ikaw makaila?
3: Troubles come.
0: O wala ba ikaw makadungog? Nga ang Dios walay katapusan.
3: Then I am still and wait.
0: Si Jehovah ang magbubuhat sa kinatumyan sa yuta.
3: Till you come and sit.
0: Dili maluya, walay pagkakapoy o walay pagkasusi sa iyahang salabutan.

busa gamhanan gayud ang Dios mga igsoon higala ug angay nato nga masayran ug angay nato nga alagaron ug simbahon siya.

0: Ikatulo, mga igsoon higala, naa bisan asang dapit. Palihog kong basa sa Salmo 139, verse 7 to 8.
1: Asa ba ako paingon gikan sa imong espiritu, kun asa ba ako kalagayo gikan sa imong presensya? Kung musaka ako paingon sa langit, dito ato ikaw. Kung sa siyol pagabuhaton ko ang akong higdaanan, anya karon dito atuwa ikaw. Noibi, kung atuwa, kung itawod ko ang akong mga pako sa kaadlawon o magapuyo sa labing kinatumyang dapit sa dagat, bisan pa dito magamando ang imong tuong kamot, magagunit kanako. 10. Bisan pa dito magamando ang imong kamot kanako o ang imong tuong kamot, magagunit kanako.
0: Klaro mga igsoon higala, nga asa ba paingon gikan sa imong espiritu? O kung asa ba ako mukalagyo gikan sa imong presensya? Kung musaka ako paingon sa langit, dito ikaw atuwa. O kung sa siyol pagabuhaton ko ang akong higdaanan, ania karon dito at tua ikaw. Kung itaod ko ang akong pako sa kadlawon o magapuyo sa labing kinatumyan sa dapit sa dagat, bisan pa dito magamando ang imong kamot o magagunit ka na ko. Ingon ni Ana ang gahom sa Dios, mga isoon ni Gala. You raise me up. Nga bisan asang dapit ana Asia. Ikaupat mga igsoon higala, nahibalo sa tanan. Makita usab dinhi sa Salmo 139 verse 1 to 4.
1: O Jehova, ikaw nakasusi kanako o nahibalo kanako? Ikaw nahibalo sa akong paglingkod o sa akong pagtindog? Ikaw nakasabot sa akong unahuna bisan sa halayo? 3. Ikaw nagsusi sa akong alagianan o sa akong paghigda, o ikaw nahibalo sa tanan kong mga dalan. 4. Kay walay mausa kapulong sa akong dila, kundili o Jehova, aniya karon ang tanan hibaluan nimo.
0: Busa mga igsoon higala, nga si Jehova, siya nakasusi sa dinhi kanato sa tanan nga atong ginahimo, siya nahibalo.
1: Kuan Brad Bubong, bisan pag kanang wala pa na sulti sa tao ang Ginoo nahibalo na. Manay kuan na.
0: O bisan pa nga bisan pa sa huna-huna o bisan sa motibo ang Dios na sayod na gayon. You raise me up. Insakto ka na, Brother Oliver. You raise me up. Nakita sa Dios ang tanan. Nasusi sa Dios ang tanan nga atong alagianan o ang alagianan sa tao. I am on your shoulders. Wala kita'y matago, igsoon higala. I can be. Busa kung magbuhat man kita, buhato nato ang kabubuton sa Dios. Makatalagmanon igsuon bisan sa ato ang paglito, diha sa atong mga dila, nasayod ang Dios.

0: labing gamanan nagadugang og pahayag dinhi mga igsoon sa Genesis 17 versikulo 1 palihog basa igsoon
1: og sa may panuigon si Abraham nga kasiyaman og siyam katuig mitungha kaniya si Juba og mingon kaniya ako mao ang Dios nga makagagahom sa tana sa nga tanan lumakaw ka sa tubangan ko og magmahingpit ka.
0: Diha sa panuigo ni Abraham mga iso ni gala sa kasiyaman og siyam. Buot ipasabot, Brother Oliver.
1: Gimandaran niya si Abraham nga nikalit siya buto ba? Kung ang tao, Debra, bubong o hingpit, mukalit lang o kabot ang Ginoo.
0: Amen. Nga siya magaingon, amaingon, kaniya, nga ako mao ang Dios, nga magagahom sa tanan. Makagagahom sa ngatanan. O nagaingon siya, lumakaw ka sa atubangan ko o magmahingpit ka. I am strong when I am on your shoulder. Busa igsuon higala kabutonon matagtaho. Kita nga tao, diha sa ato ang kaugalingon, sa atubangan sa Dios, kabuto nato ang pagkahingpit. You raise me up. Ang Diyos walay pagkausab sa og pagkabalhin. Makita usab o mabasa nato sa Santiago 1:17.
1: Ang tanan nga maayong hiyas o ang tanan nga hingpit nga hiyas nagagikan sa itaas nga ginabubo samahan sa mga kahayag nga kaniya wala ang pagkausab bisan ang landong sa pagkabalhin.
0: Busa klaro mga igsoon nga ang tanan nga mga maayong hiyas ug ang tanan nga hingpit nga hiyas nagagikan sa itaas. Nagagikan gayud sa itaas ug iya kini nga kabubuton mga igsoon higala. Bisan ang mga landong o ang kinaiya o ang kahayag walay pagkabalhin mga igsoon higala.
1: But by pasabot Brad Bobong akong nakahiyas maayo mo wale, maayo mo awit, maayo manulti, maayo mo ampo kana gikan sa itaas.
0: Insakto ka na igsuon kung kana nga mga hiyas naa sa tao gikan kana sa Dios o sa langit. Dili nato ikep pasigarbo ingon nga kita tao lang.

0: ingana ang Dios mga iso ni gala, walay pagkausab o walay pagkabalhin. Apan mga iso ni gala, ang ato ang oras dili na motugot no, sa atong pagtuon, mapadayon kini. Apan atong sumpay kini ngadto sa lain nga mga panahon. I am strong. Ako lang giauhag nga ngato ang mga tigpaminaw og taga-subaybay magapadayon kamo.
1: Brad Bubong, ato lang ihangyo sa mga nagapaminaw, sumpay kini ugma kini nga tema kay taas man nga tema kay tuluman ni sila ka persona usa ka gahom sa pagka-Dios.
0: Busa atong ipadayon sa sunod nga higayon o kami nagalaom nga ang ato ang mga kaigsuunan, kahigalaan sa kahanginan magapadayon sa pagsubaybay ni ini nga programa ang tingog sa reformasyon. Ang inyong ubos nga alagad, Brother Oliver Lumando o si Brother Charlito Bungkak, magapangayo o maayong gabi kaninyong tanan.
1: Huwag temporary kaming manamilit, padayon ugma sa angtod sa angtod.
0: I am strong. Ang Dios magapanalangin kaninyong tanan.

0: Alang sa pagtapos, magapasalamat kita sa Ginoo. Dalay ko nung mahigugmaon Diyos na ikaw sa mga langit. Kami nagapasalamat kanimo og dako, o Diyos, sa imong kaayo gugma sa matag usa ka namo. Nga ikaw nagaamuma sa among matag hinulaman ng mga kinabuhi. Nagahatag ikaw og panahon, dako nga oportunidad nga makahimo kami sa pagsulti sa imuhang kamatuoran, sa imuhang gahom o sa imuhang himaya. Nga ikaw nagapakita sa tinuod nga kamatuoran diha sa imuhang pagka-Diyos. Tabangi kami amahan nga sa tanan nga nagapatalinghog o sa tanan nga mga nagasubaybay nini nga programa o Diyos. Ikaw magahikap sa ilang tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing o gunahuna. Aron mahimo usab nga panalangin usab kanila. Makaambit sila sa kaluwasan nga imong gihanyag sa matag usa kanila. Nga ikaw nagaingon, walay mawala, walay gitago sa imuhang naong, sa mga pulong nga imuhang ginganhi ka namo. Ikaw magaproteksyon, magapanalangin sa tanan. Ingon man usab sa istasyon o sa nagahatag o kinabuhi ni ini. Among gilauman o Diyos, nga imuhang balang espiritu o ang imuhang proteksyon, igahatag nimo ka namo sa among pagpamauli. O kining tanan mong gitugyan ginasalig, pinaagi sa pangalan ug gahom ni Jesus ng personal manuluwas. Amen.
1: Amen.
2: Nabati mo yung sa kagimaan nga natapos na usap ang atong tulumanon
3: ang tingo sa Reform Machine.
2: Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan silang nga nagabasa nagapatalingog ug mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
3: ang tingo sa Reform Machine.
2: Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement
3: ang tingo sa Reform Machine.
2: Hangtod sa sunod ni kayong sa samang taknaw og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina og diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba dayong? Hala, sukal karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, madawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay diha dong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina ug diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dai dong? Hala, sukal karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: ka.
1: Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, ug sa Espiritu Santo, amin. Dalaygon ug makagagahom nga Amahan. Mayong buntag kanimo, Lord. Ang ngayon lamang ikaw mong pagadaygon ug pagahimayaon. Pasalamatan gumikan sa imuhang pagmahal. Way kinutubang pagmahal sa imong katawhan, imong mga anak. Salamat, Lord God, nga kami imong gibantayan. Salamat, Lord God, nga kami imong gihatagan sa among mga panginahanglan, nga bisan pa man sa among kakapos. Apan aduna gyapoy kahayag nga among nalantawan, nga ikaw nagapahiluna nining tanan. Nining adlaw sa Lord God, mga maliyo po na pusab kami nga nakanimo, nga unta ing ang imuhang balang espiritu may magahari usab nining among magimuhaton. Nga diin ikaw, Lord God, mapahiluna nining tanan. Kami magmalampuson gaway mga kakulian. Ginaot pa Lord God, nagadlaw usab sa among pagpanerbisyo. Makahatag kami inspirasyon ngadto sa katawhan. Labi na sa mga suking tigpaminaw karon sa XFM Network Philippines. Ginaot pa Lord, nga kami hatagan nimo og mga lantip na salabutan nga dili kami makapasakit ngadto sa uban. Ginaot pa nga makahatag kami og mga kasayuran nga kamatuuran ngadto sa mga suking tigpaminaw. Lord, ako sang Panginoon imong bendisyon ug panalangin ngadto sa mga adunay nagkadaiyang balatian karon. Ang among mga balatian, ginaot pa ta Lord gan nga imo kining hikapon, nagkadaiya man ang among gipangbati sa among kalawasan. Ginaot pa ta Lord God nga ikaw ang mog hikap nini tanan. Hinginlan unta nimo ang madautang espiritu nga niya naggambin kanamo, Lord God. Tanan wa kami mahimo, Lord God. Amo sa Panginoon nga nakanimo ang amo mga financial status. Ikaw taning adlaw sa Lord God, imo igabindisyon, imo igabuhos nga ni kanamo. Aron usab sa kasalbaran, sa tanan namo mga suliran. Apan dili gyapon amo mo ipagbuot mi matuman, dili ang imo man Lord God. Apan kini amo gilauman. Pinaagi sa imong bugtong anak, among Ginoong Jesucristo, Dios nga usa. Hangtod sa kangturan. Amin og amin. Exciting Pilipinas!

0: Sa residente sa Lugara. Base sa reporta, nanitao sa kapulisan ang barangay kapitan sa Maligaya kalabot sa maong insidente. Sa pag-abot sa mga pulis sa Lugara, napalgang nagbuyod sa iyang hospital bed sulod sa iyang lawak nga wala na'y timailan sa kinabuhi ang biktima. Sumala sa asawa ni ini nga ang iyang bana nakasinati og pagpanakit sa iyang lawas samtang anaa sa iyang higdaanan pipila ka oras sa wala pa kini namatay. Subay ni Mrs. Ison nga bedridden na ang iyang bana sukat Enero 2026 tungod sa diabetes. Heart ug hip problems ug di paubos sa total hip replacement surgery nitong Marso 24 ning tuig samtang walay timailan sa foul play nga naobserbahan atol sa imbestigasyon sa kapulisan. Mga katropa, para mapanormal ang sugar level sa atong lawas aron usab malikayan ang sakit sa diabetes, tumar og Santhon Plus Gold alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
1: XFM Report.
2: Salamat kay tropang Hanilo Tabiosa. Nanukad gikan sa XFM Bukidnon.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balita sa nasyonal.
2: Oras ka tropa alas 25 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Ihatod kanato ka tropa sa Santhon Plus Gold Herbal Capsule. Patong-patong nga balatian sa masa diabetes o high blood pressure. Tuldoki kay nga tropa pinaagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom og Santhon Plus Gold Herbal Capsule. Ang naasoy nga kapsula mapalit na sa mga pharmacy butika sa tibuok Pilipinas.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Giklaro sa Korte Suprema nga wala pay pinal nga desisyon sa nag-unang petisyon ni Senador Donald Bato de la Rosa kalabot sa jurisdiction sa International Criminal Court kun ICC sa nasod. Matod pa sa Korte Suprema nga gibasura ra mao ang hangyo ni de la Rosa alang sa temporary restraining order kung TRO samtang ang managlahing opinion sa mga huwes sa maong butang ipagawas ka gahapon adlaw nga Lunes Mayo 25. Ipasabot sa Korte Suprema nga wala pay ruling sa main petition sa kuhay sa mga taho nga giingong final ruling na nga gihimo sa base sa pamahayag ni Senior Associate Justice Marvick Leunen. Sumala pa sa Supreme Court nga ang mga pahayag ni Leunen atol sa usa ka meeting uban ang Integrated Bar of the Philippines o Mindanao State University sa Marawi nga nagtutok sa Sharia o sa papel sa mga abogado gipasabot nga walay konstekto. Kahinumduman nga ni atong Mayo 20 gibasura sa Supreme Court ang hangyo ni De Rosa nga TRO batok sa Warrant of Arrest sa ICC kalabot sa War on Drugs ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte sa buto nga 951. Ang Supreme Court wala gihapon muhukom kon konstitusyonal ba ang pagtuman sa ICC arrest waran sa nasod.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Oras katropa alas 27 na sa Buntag.
1: Balita sa International. Balita sa International.
2: Detalye karon sa balitang international ato kinato kini sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katropa, aron nga makita maabot og maabot ang ambisyon, dapat tinaw permanent ato ang vision, inamta adlaw-adlaw og Vision X Plus of Gel Capsule.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Gibutyag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga nakasinabot sila ni US President Donald Trump nga ang katapusang kasabutan sa Iran gikinahanglan matapos sa giingong hulga sa nuclear program niini. Matod pa ni Netanyahu nga naka-istorya sila ni Trump o gihulagway kini sa US nga usa ka maayong panag-istoryahanay. Nakip sa ilang nasabutan matod pa ang panagpagbungkag sa uranium enrichment facility sa Iran o pagtangtang sa enriched nuclear materials gikan sa nasod. Di pa si ugda usab sa Israeli Prime Minister nga dili dapat tugutan ang Iran nga makabaton og nuclear weapons. Dugang paniini gisgutan usab sa duha ka mga leader ang posibleng pag-abli pag-usab sa Strait of Hormuz nga ang padayon o ang padayon nga kooperasyon sa Israel o Estados Unidos sa seguridad batok sa mga hulga sa rehiyon. Lakip ang sitwasyon sa Lebanon.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Oras katropa alas 28 na.
1: Balitang Sports. Balita sa Sports.
2: Detalye karon sa balitang sports katropa, hatod kanato kini sa Turbo. Ang Turbo katropa alang sa inyong kasayuran dili lamang kini siya pangkama kundi dili pang sports pa. Ayaw inang lucky ka kung imo di na mugahi, inubi ka na og Turbo 30 minutos una kay maglabing-labing kang misis. turbo, dunay sangkap ka makaan klavuas ka.

0: mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
1: Palitan Sports, palitan sa sports.
0: Katropa na putol dayon ang kampanya ni Emma Raducanu sa 2026 nga edisyon sa French Open. Human siyang napildi sa unang hugda batok kang Sulana Sera sa score nga 6-0, 7-6. Nagbisod si Raducanu sa pagsulod sa duwa ilabi na sa unang set. Diin wala siya makakuha bisan sa usa ka game og dali nga napildi. Bisan pa man mibawi siya sa ikaduhang set og nakahatag og mas lig-on nga pakigbisog apan napildi gihapon sa tie break. Matod pa sa kampo ni Raducanu, limitado pa ang iyang kahanduraw sa kompetisyon tungod sa iyang baguhay lang nga pagbalik gikan sa pag-undang o pag-undang sa duwa tungod sa post viral nga kondisyon nga naka-apekto sa iyang preparasyon sa clay season. Bisan pa sa mapait nga resulta, gilauman gihapon nga ibalhin na ni Raducanu ang iyang focus nga to sa umaabot nga grass court season aron makabangon o makabalik sa maayong forma sa sunod nga torneo.
1: Palitan Sports, palitan sa sports.
0: Samtang dugang pang detalye sa balitang sports, mga katropa, na sakmit ni Krisya May S. Taharos sa Eastern Visayas ang unang medal count sa 2026 palarong pabansa. Manini gidominar ang 3,000 meter athletics event o alang sa secondary girls o midala sa unang gold medal sa regular sports. Nagpadayon katropa ang iyahang dominasyon sa maong kalihukan kung usab mahimong unang gold medalist sa 2025 palarong pabansa sa Ilocos Norte nga nagpaligon sa iyang reputasyon isip usa sa labing maayong batan-on nga mga atleta sa nasod. Si Angel Lumakang sa Eastern Visayas mao'y nakadaog sa silver samtang si Charlene Cos sa Davao midaog sab og bronze. Ang kadaoga ni Taharos nakadugang sa kasaysayan sa Eastern Visayas nga nakaila o naila sa pag-produce og mga dikalibre nga mga atleta natad sa athletics. Samtang ang palarong pabansa o sa katinuig nga multi-sports nga kalihukan nga gitambungan sa mga estudyanteng atleta gikan sa lain-laing rehiyon sa Pilipinas nga nagsugod atong 1948 isip usa ka nasudnon nga kompetisyon alang sa kabatan-onan. Sa pagkakaroon ni ini o kini ang gikonsiderar nga labing dako nga grassroots sports program sa gobyerno nga nagtumong sa pagdiskubre o paghulma sa mga sunod nga nasudnong atleta.
1: Palitan Sports, palitan sa sports.
0: Yan, so kung ako masayop katropa, kining si Charlene Cos ang pinakauna nakakuha og gold medal sa Dabra nga gipaygayon diri sa Dakbayens Tagum katropa. Gahi po ni siya. Perting basko kay ni siya. Anyway, congrats sa mga nakakuha og gold medal sa palarong pambansa. Oras katropa, alas 6:32 na sa buntag.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Detalye karon sa balitang showbiz, mga katropa, hatod ka nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Nga usa ka sabon nga herbal para sa mga misis, para sa mga palangga nga mga namati karon nga mga dili kaayo hamis, magpalaban na sa sabon nga herbal kini ang Clear Skin Beauty Soap. Sa detalye, si Rico Blanco abligi hapon nga sa posibilidad nga magminyo og mahigugma pag-usab. Ayay. Murag na pakyas iyang kasing-kasing, ha? Atong sayron ang detalye, pinagi sa tuang showbiz correspondent, Inday Erica.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Yes, usap ka nindot nga Martes, mga Maring. Ay, nako ba, init-init nga balita, mga Maring. Ay, gipadayag sa OPM singer nga si Rico Blanco nga bukas pa siya sa posibilidad nga kami noon o bagong relasyon basta makita niya ang saktong tawo. Aba, pero naigi padungog. Atad pa ni Rico, mga maring, nga kaniadto, nagtuo siya nga mag-inusara na lang siya sa pagkatiguang. Apa nausab kini human sa iyang mga nangaging relasyon? Aminado usab siya nga single siya karun. Apa wala niya giwala ang posibilidad nga mahigugma pa siya pag-usap. Dugang pa niya nga kung magbinyo man siya, kinahanglan kini tungod sa tinuod nga gugma o dili tungod sa pressure sa obligasyon. Suportado usab siya sa iyahang pamilya o wala siya gipugos sa pagpakasal. O giila niya nga ang iyang katapusang relasyon mao ang kang aktres nga si Maris Racan nga natapos na itong Mayo o Hulyo 2024. Ano mabot po na mga yala nga mga hitabo na maring, uy? Nga sayang na kayo mga panahon, mga katuigan ay. Ay na may pagminyo na paring Rico kay medyo gahe-gahe na baya ka. Magbakot mga maring, ato ang showbiz balita today. Ako na si maring Inda Erika Deliguapa de la Mestaza. Apan ayaw ko piyan sa basig mapuhon maako na kababay!
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Teka, salamat maring Inday Erika sa report. Bitaw no, dili kay pagkawalag paglaom kay samtang buhi pa. Ado na pagay chance nga maminyo eh, tsuraan saktog barog. Nya sikat gapog tingog. Minyo mangay sikuan nga. Minyo mangani ita ani nga murag kanang kuan kada ginuton kay ita. Oras katra para sa 35 na sa buntag.
1: Express balita sa buntag. Express balita sa buntag.
0: Og mo kato katropa ng langkob sa mga balita karong adlaw nga Martes, Mayo 26, 2026. Mga balita nga hatod kinato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Nakuntabang kini katropa aron nga mamintinar ang kahimsog sa to ang mga panglawas. Sangalan sa to ang sparring partner sa technical side katropang Gabalas, ato ang station manager katropang Arnel Cortez, general manager katropang Edwin Garing. Ay maghawa katropa mo sunod na ang programang Bullseye, ato makauban si Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Lars Sanyol. O kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita!
4: Sige, gusto niyo mo soft or hard?
5: Gusto na kong hard niya, soft. Yeah, soft pa yun.
4: Ikaw, sir. Uy, ikaw ba? Kini nga, hinaan mo gabitawag ni Sir nga kanang paghilot. Swedish or chef soup?
5: Kuna ko aday, aday ka nang pwede ba? Kanang Bombay style na ko aday? Bombay style.
4: Saan ka Bombay style, sir?
5: Kanagong 12 months to pay?

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa catering van. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

Amahan na mong langinton, Ginoo, salamat kayo nining taknas kabuntagon. Salamat Lord, gasas kinabuhi nga imong gihatag ug gipatagamtam kanamo. Sa matag usa kanamo sa among mga pinalanggaw suking tigpaminawan sa among mga mahal sa kinabuhi kay galaan. Salamat kayo og sa imong grasya. Panabang sa maayong panlawas nga mo'y nakaingon nga kami nakahimos pagsagubang sa nagkadaiyang hagis kinabuhi nga among nahibalag sa mga nakalabay nga adlaw, simana ug buwan nga among kinabuhi. Wala kami mahimo kung wala ikaw. O sa Ginoo, kanunay kaming manumbalik di kanimo. Tuyo pa man sa among pagkamasalay. Pasaylo a kami Ginoo sa among mga sala. Sa una-una, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala namo pagbuhat sa kinahanglan ug angayang buhaton. Labi na sa among kakuwang sa pagpakabana sa among katilingban. Rason nga mikaylap ug mikuyanap ang mga dautan ug ang mga nagbuhat sa dili maayo. Pasaylo a kami sa paghuna-huna nga paigo na ang among pagpuyo, paigo na ang tanan. Di na kami kinahanglan pang makiglang bigit ngatos katilingban. Umikan ka kining katilingban, imo manggihatag ka na mo. Huwag ang ayan na mong atimanon, huwag ang ayan usap kami nga makigtambayayong makiglang bigit alang sa kaugmaran, labi na sa pagpausbaw, sa hustisya, kaangayan, o panaghiusa. Ining adlaw Ginoo, huwag kami masayad kung sinaas unahan sa mga musunod nga oras, pan nasayod kami nga anaa ka kanunay busa nangamuyo kami ubani kami Ginoo sa among pagsugakod nining adlaw. Among mga kaigsoonan nga padulong mo trabaho, mga driver, giyahin taon sila nga walay mga di maayong mga panghitabo nga mudangat kanila. Mga kaigsoonan nga mga anaa sa mga malisod nga trabaho, mabugat nga trabaho, lagi pa silang kusog ug lahutay sa ilang pag-amuma, sa ilang mga pamilya. Ilikay sila sa mga bisyo, labi na itong maka-addict nga mga bisyo, nga may makaingon, nga mapukan o mabungkag ang pamilya. Agaka kami Ginoo, pagbalik niya kanimog, hatagi kami kasing-kasing, nga kanunay magmapasalamaton o kanunay magpasalamat sa tanan nga imong gihatag ka namo. Hining tanan o amahan, among gipangayog ipasalamatan, pinaagi sa imong anak sa Yesu Kristo nga among manluluwas, diha sa panaghiusa sa Espiritu Santo ang among manlalaban. Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen.